0: Für ein gesundes Leben respektieren Sie die drei Hauptmahlzeiten des Tages.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: much that they listen even while sleeping.
1: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
0: Come on! All music radio.
3: Yeah. Stau pe chill, fac gălăgii. Nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește ne de la bulangii. Că femeia am fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine trebuie.

0: We never stop the music, except for now, when I talk.
1: All music radio.
2: Buzele crăpate, părul înglăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

Scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine, chiar dacă nu ești.

ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.